0: Jonas Osborne, der havde sit allerstørste hit tilbage i 96 med denne her, One of Us. Coldplay, de har haft flere af dem. Et af dem, Speed of Sound, den får du om lidt. Men først skal vi rundt om Pink sammen med Nate Ruess. Her med Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.